اس پردیسی نے کیا ہے ایسا ظلم کہ ہم رہے نہ ہم. یاد میں اس کی کبھی منائے غم تو کبھی مسکراہٹ کا عالم. اسے یاد کر کے جتنے آنسو بہائے اس کی ہی یاد میں اتنے ہی گیت بھی گائے. شاید یہی تو ہے پیار کا اثر کہ جس کے لیے بے چین ہوتے ہیں اس کو ہی یاد کر کے چین سے سوتے ہیں. پیار کی اس ادھیڑ بن میں ہم تو اس کی ہی دھن میں کھوتے ہیں.